0: 川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Radio Rock Italia, Italia. Musica Made in Italy.